Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четине часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте! Морско утро започва 8:16 за днешният пореден 24-ти ден на месец септември или 267-я ден в годината. Още 98 дни и изпращаме тази 2026-та. Днес, тръгвайки към студиото, да ви кажа, направо ми беше много студено. Сигурно се чудите какви са градусите в този час, където ни чувате най-добре. Бургас и Варна 11, Шумен само 9 градуса, мога да кажа наистина студено. Според синоптиците днес 19-24, по Черноморието 20-23, морската вода е с малко по-високи температури 22-24 от въздуха, вълнението на морето 2-3 бала, т.е. със сигурност може да отидете да направите една баня след обяда, ако имате време. Другата новина, която е важна, е, че вече се стъмнява доста по-рано, слънцето залязва някъде около 19-15-19-20, в зависимост от коя част на България, разбира се, се намирате, по Черноморието малко по-рано. Сега към добрите новини, които са, че ще следват добрата музика, плюс още реклама и пожеланията за един хубав и успешен ден, след което ще обърнем внимание на събитията, случили се на 24 септември преди години. Добро утро! Морско утро започна!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.

0: хубавата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.

0: сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 24 септември и събития, които се случили преди години. Започваме с далечната 622 година, когато Мохамед и неговите последователи завършват своята хиджра от Мека до Медина, за да избегнат религиозните гонения. На днешния ден през 1915 година България в Първата световна война с указ на цар Фердинанд за главнокомандващ на българската армия е назначен генерал-майор Никола Жеков. Също така на днешния ден през 1923 година в Берлин е прожектиран първият звучен филм, а на днешния ден през 1957 година в Барселона, Испания, открит най-големия стадион в Европа Камп Ноу. Също така на днешния ден, 24 септември, канадецът Бен Джонсон поставя световен рекорд от 9,79 на 100 метра спринт по време на летните олимпийски игри, но по-късно е дисквалифициран за допинг. Всичко това се случва през 1988 година. На днешния ден през 1991 година излиза албума Nevermind на групата Nirvana, а също така през 2005 година ураганът Рита върхлита Съединените американски щати. Сега към интересните рожденици, след което продължаваме с още от готината музика. А на днешния ден през 1970 година е родена българската оперна певица Александрина Пендачанска. Честит рожден ден и на Виктория Пендълтън, английска велосипедистка, както и българската певица актриса Алекс Раева. На днешния ден е роден и българския фотомодел и актриса Диляна Попова, както и норвежкия футболист от близкото минало и известен играч на Мьолди и Ливърпул Йон Арне Ризе. А сега към музиката. Stonebridge и Dear, след което Мисти, Дара и Бионсе и Насте Каменских в края на този 8 часа. 9 са новините.
0: Радио Мая.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Протести заради проблемите с презастрояването във Варна. Жители на два квартала изразиха недоволството си срещу последствията, които има от мащабните строежи в морския град. Липса на път, тонове кал и мръсотия заради строежите и слабо налягане на водата. Това са само част от проблемите, с които ежедневно се сблъскват жителите на местността Планова във Варна. Хората изразиха своите притеснения, че придвижването до техните имоти ще стане почти невъзможно, особено в пиковите часове. От община Варна казаха, че има готовност да се изгради помпена станция. Предстои да бъдат заложени средства в бюджета и да се проведе обществена поръчка. Конкретни срокове не се посочват. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жреби в централната избирателна комисия вече са ясни номерата в бюлетината на претендентите. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Парламентът разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат за обикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава, специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът на България Илияна Йотова направи официално обращение към световните лидери. Тя подчерта, че в днешната сложна геополитическа обстановка светът се нуждае не само от засилен диалог, но и от възстановяване на доверието и поемане на по-голяма отговорност. Йотова заяви, че е необходим международен ред, основан на международното право и устава на ООН. Тя подчерта, че организацията не трябва само да формулира принципи, но и да гарантира тяхното спазване, без да допуска прилагането на двойни стандарти. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Носителят на Сезам Купа на България ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Родопа Смолен на Себър на 16-ти на финалите в турнира. Шампионът Левски пък ще

0: и Спартак Плевен. Любопитно е, че има вероятно сините де град Пловеч, където плевенчани домакинстват към този момент.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след поладне са времени увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад, северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, четвъртък е и е ден за нещо ново и за така интересни новини. 9:20 вече, между другото, трябва да отчетем като време и да ви кажа, че ако не сте стигнали до работното място, трябва да се замислите дали не сте закъснели за работа. А сега към една новина, която идва от последния час и тя е свързана с един български гражданин, който решил да пътува в района на Манчестър за Англия, за Великобритания, за Манчестър, но е тръгнал с 1000 кутии цигари на летището и, разбира се, бил хванат, като при опита за внасене просто е казал, че е имал нужда от цигари. Абе, не знам, това да имаш 1000 кутии цигари, така и да се чуеш какво да ги правиш, наистина е сериозно. Според мен, разбира се, от тук нататък ще му бъде повдигнато обвинение и ще видим как ще се развият нещата. Аз пък мога да ви кажа, че само след рекламите оставаме в компанията на добрата музика и новия хит на Майли Сайрус, след което ще продължим с Елвана Гята, Фелисия и Едуард Майя. Ще чуваме също изпълнение на Чамбаламба, както и един хит, който ще ни накара така да танцуваме, Алок и Ева Макс с Car Case.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Пица Бела Мия получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Пица Бела Мия.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Пица Бела Мия, която всички познават.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
9: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
8: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
10: Кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: среща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Не знам дали е ден за нещо ново, но ще ви кажа, че ново изследване на учени от Университета на Южна Дания подсказва, че възрастта може да определи кое от двете числа при измерване на кръвното налягане заслужава повече внимание, казват лекарите. Става въпрос за ръководено от доктор Майкъл Олсен на проучване, което вече е публикувано в списание Hypertension и анализира 26 години здравна информация над 100 000 души. Резултатите показват, че по-високото систолно горно налягане е свързано с по-голям сърдечно риск, съдов риск във всички възрастови групи и потвърждава традиционният фокус на лекарите върху този показател. Изследването обаче установява, че така нареченото долно налягане или диастолното също предоставя важна информация, особено при хора под 50 годишна възраст, при които високите му стойности са свързани с повишен риск от сърдечно заболяване в бъдеще. Учените анализират и средното артериално налягане, показател, който съчетава систолното и дистолното, за да оцени средното налягане в артериите. Резултатите показват силна връзка между така наречените сърдечно-съдови проблеми и смъртност за всички възрастови групи. Авторите на изследването подчертава, че макар систолното налягане да остава важен предупредителен показател на всяка възраст, диастолното налягане не бива да се пренебрегва при по-младите хора. Кръвното налягане се разбира най-добре при съвместен анализ на двата показателя, заедно с възрастта, здравната история и другите рискови фактори на пациента. Мерете кръвното от време на време, ако все пак не се чувствате добре, особено пък есента, знаете, че предполага за развитието на доста така високо кръвно налягане. Бъдете внимателни още един път. Сега музиката ще ви накара да се почувствате добре с Animal, Lonely, Lottery, Push и Midnight Fuego, заглавията на песните след рекламите.
0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
3: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпаковки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
2: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
3: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, къде ето започват добрите решения.
4: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервиз и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. От ВиК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан, отрекоха и обвиненията, че авария на водопровод е причината за тръгналата земна маса. ВиК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, заявиха вчера от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жреби в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Парламентът разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът на България Лиана Йотова направи официално обращение към световните лидери. Тя подчерта, че в днешната сложна геополитическа обстановка светът се нуждае не само от засилен диалог, но от възстановяване на доверието и поемане на по-голяма отговорност. Йотова заяви, че е необходим международен ред, основан на международното право и устава на ООН. Тя подчерта, че организацията не трябва само да формулира принципи, но и да гарантира тяхното спазване, без да допуска прилагането на двойни стандарти. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: С доста променен състав ще стартира в новото първенство при мъжете хандбалния вице-шампион Шумен 61. Битката в елита започва този уикенд, като в първия кръг в неделя 27 септември шуменци гостуват в Габрово на Чардафон.
0: Времето.
1: Днес ще преподава слънчево време, около и след поладне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

192.168.99.195.

1, 9, 2, dot, 1, 6, 8, dot, 9, 9, dot, 1, 9, 5.

0: утро продължава.
1: 10.21, това е Морско утро. Сега ще говорим за изпълнителката Майли Сайрус, която поставя връзката си с годеника в центъра на вниманието с новата си песен Let's Get Married. Влюбената двойка, която се сгоди през декември миналата година, участва в романтично видео към песента, излязло на 18 септември 26-та, като поп-звездата представи новия си албум и, разбира се, част от песните. В друга песен от албума, която се нарича Different Religion, Майли експериментира с по-мрачно експериментално звучение, а в Neon Science участието на Андрю Уайт се впуска в една много интересна психеделична атмосфера. Изпълнителката сподели с фенове си, че заглавието на албума идва от идеята за музиката като нещо силно, уязвимо, нежно и мощно, и каза: музиката ни завладява. Усещаме я, пееме, понякога танцуваме на нея, освобождаваме се и продължаваме напред. Тя е силна, уязвима, нежна и мощна. Щастливо сърце, разбито сърце, всичко между тези крайности, всяка част от живота, това означава заглавието за мен. Благодаря ви, че сте част от осъществяването на най-смелите ми мечти. Искрено се надявам да обикнете този албум. Изпълнителката ще отпразнува излизането на албума с два концерта в Холивуд Боул на 16 и 18 октомври. Това е Майли с Let's Get Married. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата и изпълнение на Lady Gaga, Jaden Bolson, Black Machine, Ave и изпълнение на Anon FX.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
8: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
7: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
9: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Отново музика.
3: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.
4: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 11 без 19, това е Морско утро, сега към спорт и сериозен проблем за Зинедин Зидан. Оказа се, че Мохамед Санхаджи, настоящ ръководител на логистиката и сигурността на френския национален отбор, е бил обвинен по няколко точки, включително за корупция на лице, упражняващо публична власт. Случая стана известен покрай дарение, направено от Килиан Мбапе, съобщава прокуратурата от Париж. Според експлозивен репортаж на френското издание L'Equipe, наложените на бившия полицай и мерки за съдебен контрол му забраняват всякакъв контакт с настоящи бивши играчи на националните отбори, настоящи тренерски щаб на френския отбор, както и бивши селекционери, президенти и служители на Френската футболна федерация. Санхаджи, който е бил полицейски служител, отговаря за сигурността на френския национален отбор от 2004 до 2025, трябва да се пенсионира предсрочно от националната полиция. Причината е именно получения подарък от 60 000 евро от Килиан Мбапе след световното през 22-та, за които той не е информирал своите началници. През юни 23-та година, малко след мондиала, Санхаджи получава чек от Мбапе, съответстващ на премията му за световното първенство. Този обичайен подарък обаче е докладван от банкер, а звеното за финансово разузнаване към Френското министерство на финансите през юли 24-та, през януари 26-та е образувано официално съдебно разследване. Въпреки проблемите, Мохамед Санхаджи е високо ценен както от играчите, така и от Френската футболна федерация. Впоследствие той е нает, за да придружава отбора на световното през 26-та и в момента е част от треньорския щаб, отговаря за логистиката и сигурността. И става наистина много, много любопитно. Много, много любопитно. Много, както се казва. Още малко спорт. Едва на 16 години Дани Фрейре направи огромен скок в своята кариера, като подписа с Барселона. Младият талант, роден в Португалия, израснал в Люксембург, привлече вниманието на много клубове, но избра каталунския клуб, за да продължи своето развитие и твърдо решен да представлява националния отбор на Португалия. Едва на 16, наистина може да се каже, че това е един от най-обещаващите играчи за в бъдеще. Запомнете, неговото име е Дани Фрейре. Ние продължаваме с още готина музика след рекламите.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16. 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.

0: Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, сезира премиера Румен Радев със сигнал за предполагаеми политически корупции и търговия с влияние. Това става с открито писмо, копия от което са изпратени до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват подволентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Парламентът разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. От ВиК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан. Отрекоха и обвиненията, че авария на водопровод е причината за тръгналата земна маса. ВиК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, заявиха вчера от дружеството. Все още няма опозиция от фирмата изпълнител. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Носителят на Сезам Купа на България ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Родопа Смолен на Себър на 16-ти на финалите в турнира. Шампионът Левски пък ще гостува на някой измежду Крумовград и Спартак Плевен. Любопитно е, че има вероятност сините да играят в Ловеч, където плевенчани домакинстват към този момент.
0: Времето.
1: Днес ще преподава слънчево време около и след пладне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: Радио Мая. Чуйте музиката.

0: Diana King с Shagai, връщане назад в годината 1995-та. Здравейте в 2026-та в денят пореден 24 септември. Сега към звездата Оздрача Тейлър Лолтнър, който стана баща за първи път на 34 години. Актьорът и неговата съпруга посрещаха дъщеря си, която ще носи името Ленън Тейлър Лолтнър. Една седмица, в която обичаме нашата малка Лени, написаха те преобигаването на щастливата новина. А според съобщението на родителите, момичето е родено на 16 септември. Тейлър и те обявиха, че очакват дете през март тази година. През юни съобщиха, че ще имат момиче. Тейлър Лолтнър придоби международна популярност с ролята на Джейк Блек във филмовата поредица Здрач. Първият филм от поредицата излезе през 2008. Той се превърна в един от най-разпознаваемите млади актьори на своето поколение. Честито на щастливите родители. Реклама, след което още добрата музика с Отилия, Мулайнт и Азото и пожеланията за добро настроение в ефира.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя.

0: е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Всяко нарушение или заобикаляне на наложени от Европейския съюз санкции ще бъде криминализирано, реши парламентът, приемайки на първо четене промени в наказателния кодекс. Сред тях са неспазване на мерки за замразяване на финансови активи и икономически ресурси, нарушение на забрани за пътуване и допускане на санкционирани лица на територията на държава членка, както и неспазване на ограничения при сключването или продължаването на сделки, включително договори за обществени поръчки и концесии. Физическите лица и компаниите разполагат с още няколко дни, за да коригират допуснати грешки или пропуски в годишните си данъчни декларации. Крайният срок е 30 септември, съобщиха от Националната агенция за приходите. Възможността за корекция може да бъде използвана еднократно. Тя се отнася както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по закона за корпоративното подоходно облагане. За целта се подава нова декларация с поправената информация. Сред установените случаи са недекларирани или неточно посочени хонорари, средства от Държавен фонд земеделие и приходи от продажби в интернет, получени през 2025 година. Получателите на подобни съобщения могат да проверят информацията и при необходимост да подадат коригираща декларация до края на септември. Допълнителна информация на процедурата е публикувана на сайта и в YouTube канала на НАП. Консултации могат да бъдат получени и от информационния център за приходната агенция. Нови предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Това са новините на Радио Мая, 12 часа.
1: Радио Мая. Спорт.
0: Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия, съобщиха от Българския футболен съюз. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. За момента старшият треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на негово място.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време, около и след пладне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Ще бъде и по-малко ветровито със слаб до умерен северозападен вятър, който по Черноморието в следобедните часове ще се ориентира от югоизток.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.

0: Моята къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
2: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпаковки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
1: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
2: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България отново ще може да изнася горива за страните от Европейския съюз и за държави извън него. Това реши окончателно парламентът, с което се слага край на почти едногодишната забрана. Ограничението беше въведено миналата есен, когато все още не беше ясно дали Лукойл Нефтохим ще получи разрешение от Съединените щати и Великобритания да продължи работа. Под забрана за износ попаднаха основно дизелът и керосинът, преработвани в бургаската рафинерия. Посочва се още, че забрана противоречи на принципа за свободно движение на стоки в рамките на единния пазар на Европейския съюз. Лукойл управлява петролната рафинерия в Бургас с капацитет от 190 000 барела дневно, както и мрежа от над 200 бензиностанции и съоръжения за транспорт и съхранение на горива. Всяко нарушение или заобикаляне на наложени от Европейския съюз санкции ще бъде криминализирано, реши

0: корекция може да бъде използвана еднократно. Тя се отнася както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по закона за корпоративното подоходно облагане. За целта се подава нова декларация с поправената информация. Сред установените случаи са недекларирани или неточно посочени хонорари, средства от Държавен фонд за земеделие и приходи от продажби в интернет, получени през 2025 година. Получателите на подобни съобщения могат да проверят информацията и при необходимост да подадат коригираща декларация до края на септември. Допълнителна информация за процедурата е публикувана на сайта и в YouTube канала на НАП. Консултации могат да бъдат получени от информационния център на приходната агенция. От ВиК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан, отрекоха и обвиненията, че авария на водопровод е причината за тръгналата земна маса. ВиК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, заявиха вчера от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител. До май месец 2027 година българските държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси Шкода и Алстом, закупени по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева. Влаковете са комфортни, удобни са, с над 300 седящи места, снабдени с всички системи за безопасност, включително Wi-Fi и видеонаблюдение. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия, съобщиха от Българския футболен съюз. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на триколорите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на негово място.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време, около и след пладне с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 € на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
8: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
9: Най-добрата станция за музика.
10: Майя.
11: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 МГц.
12: Радио Майя. Feel

0: да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в които той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от билна зона Отдих, а за предупреждение на населението беше задействана система. БГ Алърт.

0: че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък – Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязал в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Баскетболният Олимпиакос Александър Везенков състава си започва защитата на трофея в Евролигата. Миналогодишните шампиони гостуват на испанския Баскония в матч от първи кръг на редовния сезон, като двобоят започва в 21 часа и 30 минути българско време. Възпитаниците на Йоргос Барцокас вече изиграха 2 европейски матча. Грандът от Пирея победи турския Фенербахче в полуфинален матч от турнира за Суперкупата на Европа, но след това загуби финала срещу Реал Мадрид. Последният матч между двата отбора през март в Гърция завърши 90-80 за Олимпиакос.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
3: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
2: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в което той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона Отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протеста граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава закрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва.

0: минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и две жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Тази вечер от 21 часа и 45 минути българско време на стадион Йохан Кройф Арена в Амстердам ще се изиграе едно от най-големите европейски футболни дербита – Нидерландия срещу Германия. Матчът ще открие кампанията на двата тима в Лига А, група 2 на турнира УЕФА Лига на нациите. Голямата новина в лагера на Бундестима е официалният дебют на легендарният Юрген Клоп като селекционер на Германия. Той пое поста от Юлиан Нагелсман след разочароващо световно първенство през лятото, където Германия отпадна още на 16-ти на финалите. Нидерландия пък вече под ръководството на Шави ще разчита на домакинският фактор.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
0: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
8: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
9: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
10: Инканто Бургас, 056-82-6090.
11: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жреби в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в което той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протест граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък – Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобил. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко

0: съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Баскетболният Олимпиакос Александър Везенков състава си започва защитата на трофея в Евролигата. Миналогодишните шампиони гостуват на испанския Баскония в матч от първи кръг на редовния сезон, като двобоят започва в 21 часа и 30 минути българско време. Възпитаниците на Йоргос Барцокас вече изиграха два европейски матча. Грандът от Пирея победи турския Фенербахче в полуфинален матч от турнира за Суперкупата на Европа, но след това загуби финала срещу Реал Мадрид. Последният матч между двата отбора през март в Гърция завърши 90-80 за Олимпиакос.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
1: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпаковки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
0: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
1: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887 66 76 56. Агротехники.

0: 17:00. Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в които той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от билна зона Отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протеста граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък – Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. Опасността тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от

0: вълнуващо световно първенство през лятото, където Германия отпадна още на 16-ти на финалите. Нидерландия пък вече под ръководството на Шави ще разчита на домакинският фактор.
1: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността ще духа до умерен вятър от северо-запад, след обяд от юго-исток. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
2: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпаковки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
1: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
2: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Остават часове до официалното начало на предизборната кампания за седмият президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно, на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Борислав Сарафов подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието, в което той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към Радев е писмото да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Причините за пожара все още се изясняват. В знак на протеста граждани отново се затварят в клетки. Акцията до входа на Народното събрание се провежда не за пръв път, но сега тя ще продължи 2 седмици. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите, животните биват отделени от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. Акцията пред Народното събрание ще продължи 2 седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на мястото денонощно. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с 3 жертви, след като изхвърлил баща си от шофьорското място. Трагедията стана вчера на пътя Казанлък Стара Загора на разклона за село Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години. Двете жертви са от Шипка. В тяхна памет в Шипка е обявен 3-дневен траур. 16-годишното момиче, което е обвинено в съучастие в убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкият хълм в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата. Според съда и на този етап са налице основания непълнолетната да остане зад решетките. Като мотив магистратите изтъкват, че съществува опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи. 16-годишната е една от общо 8-те непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Баскетболният Олимпиакос Александър Везенков състава си започва защитата на трофея в Евролигата. Миналогодишните шампиони гостуват на испанския Баскония в матч от първи кръг на редовния сезон, като двобоят започва в 21 часа и 30 минути българско време. Възпитаниците на Йоргос Барцокас вече изиграха два европейски матча. Грандът от Пирея победи турския Фенербахче в полуфинален матч от турнира за Суперкупата на Европа, но след това загуби финала срещу Реал Мадрид. Последният матч между двата отбора през март в Гърция завърши 90-80 за Олимпиако. Радио Майя.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно.

0: среща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
4: Инканто Бургас. 056-82-60-90.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.

0: на къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Дън. Heartless.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.
2: Отново музика. Чуйте музиката.

20 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Вземете още

21 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: най-доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

3 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.